0: Charming Ultra Soft Smooth Hair. Tiene la misma suavidad de siempre, ahora con un corte ondulado que se corta mejor. Disfruta ir con Charming.
1: Latino, es hora de que entiendas el enorme poder que tienes en tus manos. Sí, votar es ganar. Cuando tú votas, tú ganas.
2: Votar es ganar. Votar es ganar.
1: El nuevo Sol 106.7 te invita a votar en las elecciones de este próximo noviembre.
2: Votar es ganar. Votar es ganar.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Yo soy un rehén.
5: Yo creo que me entrego.
4: Hay un tatuaje. Yo voy a toda velocidad. Quiero saltar a tu cama, ¿no?
6: Muchos Baileys.
7: Sí.
8: Me va a dar un infarto.
6: En un solo Bailey.
4: Ese era yo. Y como en un combate de boxeo, gana el que prevalece.
6: Más de 15 años con Mega TV.
4: Antes de que tú sepas que yo he terminado, ya yo estoy durmiendo.
5: Es para preocuparse.
6: Bailey, de lunes a viernes a las 9 p.m. 6 Pacífico.
4: Mi vocación es pelearme con la gente.
9: Hola amigos, les saludo a Osvaldo González, gerente de venta de Miguel Ford, el hombre sí,

0: Alexa, pon el nuevo Sol 106.7.
1: Reproduciendo el Sol 106.7 FM de Monday.
2: Y quiero ayudarte a ahorrar. Por eso te estoy regalando tarjetas de gasolina de $50. Mantente en sintonía para la oportunidad de ganar tu tarjeta cortesía de Potamkin Hyundai. Porque sabemos que cada dólar cuenta, más gasolina para ti, más dinero en tu bolsillo. Potamkin Hyundai, siempre comprometidos con nuestra comunidad. Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potamkin Hyundai, y yo apruebo este mensaje.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Mark, hay momentos que no se explican, se viven.
5: Adamari, y cuando es en español, se siente más.
4: Por eso DirecTV es la casa del fútbol.
5: DirecTV tiene cobertura deportiva de todos los deportes en español.
4: Y lo mejor es que puedes disfrutarlos como quieras, en casa o streaming con la app de DirecTV sin satélite. Suscríbete hoy a DirecTV sin contrato anual y sin presión.
6: Solo nuevos clientes residenciales. Renovación automática mensual a precios vigentes. Cancela en cualquier momento. Requiere tarjeta de crédito. Canales locales varían por mercado. Aplican restricciones.
7: La curiosidad es buena. Averiguar no hace daño, mucho menos si es tu puntaje de crédito. Elegir una tarjeta de crédito no tiene por qué darte miedo. With a Capital One Platinum Credit Card, you don't need a credit score to apply. There are no hidden fees and you can start building credit while responsibly using your card on things you're already buying. Además, puedes administrar tu cuenta en español. Así que dale. Learn more at CapitalOne.com/crédito.
8: We may use credit scores if available. Although some account management services are available in Spanish, our product application and account opening processes are only available in English.
9: Latino, es hora de que entiendas el enorme poder que tienes en tus manos. Sí, votar es ganar. Cuando tú votas, tú ganas. El nuevo Sol 106.7 te invita a votar en las elecciones de este próximo noviembre.
10: WXDJ for Lauderdale, Miami. WMFM QS.
11: Una estación de Raúl Alarcón.
12: Hola, mi gente. Le habla el Conejo Malo, Bad Bunny, Benito por aquí, por la emisora más divertida. El nuevo Sol 106.7, el líder en variedad. Te lo dice Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. El nuevo Sol 106.7.